fun apere batola won ti fun mi lowo ki n ra ero atafe nikan ri batola segun batola gugu uk a si ra ero atafun the same person yen ti tun lo sori radio mi o de tun be tin sokun pe come on nigeria o ebo ya n jeun eni kan wa ta mi lolubo mo wa pe eni yen leyin bi joketa mo ran ta ojo ta lo re ro ata e logun pa batola lo kowo yen le